0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fokumi Jakarta